0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: U jednu ruku sam sakrio šljivu, u drugu kamen, da se rodi jedan lijepi plavi plamen, bez pakla.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati, bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Service. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Service.
0: Media Service. Najbrža istina.

0: stasera Messatti. Prvi krug pregovora SAD-a i Irana u Švicarskoj bez velikih rezultata. Dan je antifašističke borbe. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila posljednji trening uoči puta u Toronto.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Pregovori na visokoj razini između američkih i iranskih predstavnika održavaju se u švicarskom planinskom ljetovalištu Burgenstocku s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju ranije ovog tjedna. Tamo je američki potpredsjednik J.D. Vance. Otvaranje Hormuzskog tjesnaca, kraj iranskog nuklearnog programa, svi ti problemi pronašli su svoje rješenje. Pitanje sada je koliko više možemo postići, možemo li okrenuti novu stranicu i promijeniti odnose na Bliskom istoku trajno ili ćemo se vratiti na staro. Mi to ne preferiramo, ali moglo bi se dogoditi. Iranski glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei upozorio je.
2: Vidimo da ta klauza nije ispunjena. Sionistički režim i dalje krši svoje obveze prema Libanonu.
0: Nakon toga na svojoj društvenoj mreži oglasio se američki predsjednik Donald Trump i poručio, Iran mora odmah zaustaviti svoje plaćenike u Libanonu da uzrokuju probleme. Ako to ne učine, ponovno ćemo jako snažno udariti Iran, baš kao što smo to učinili prošli tjedan, samo jače. A da će situacija u Libanonu ostati problem u razgovorima SAD-a i Irana s ovom izjavom da naslutiti izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Dokle god trebamo štititi naš narod, ostat ćemo u sigurnosnoj zoni u južnom Libanonu. Razlog je savršeno razumljiv i nijedna zemlja ne bi učinila drugačije. Svjetske agencije javljaju kako su Iranci burno reagirali na posljednju Trumpovu objavu, te su u znak prosvjeda navodno prekinuli pregovore.
1: Media servis. Vijesti.
0: Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe, državni blagdan i neradni dan. Središnja svečanost i ove se godine održava u spomen parku Brezovica pokraj Siska, gdje se obilježava povijesna 85. obljetnica osnivanja prve antifašističke postrojbe, što je ujedno bio i početak organiziranog oružanog otpora protiv fašističkih i nacističkih okupatora te ustaškog režima na području Hrvatske. Osnutak sisačkog odreda označio je početak organizirane narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj, u kojoj je aktivno sudjelovalo više od pola milijuna hrvatskih građana i građanki. Na svečanosti u Brezovici očekuje se predsjednik Republike Zoran Milanović. U ime vlade prisustvovat će ministar Alen Ružić. Premijer je naime otputovao u Kanadu gdje će održati sastanak s tamošnjim premijerom, a u društvu ministara Šušnjara i Glavine prisustvovat će i utakmici Hrvatske i Paname na svjetskom prvenstvu. A o važnosti ovog datuma već se govorilo i na ranijim lokalnim komemoracijama diljem zemlje. Međimurska županija odala je počast svima koji su svojim životima i djelima pridonijeli borbi protiv fašizma i borbi za slobodu, dok je u Rijeci dan obilježen svečanom akademijom, gradonačelnica Iva Rinčić.
3: Prilika je to da se posjetimo da kako na slavnu antifašističku prošlost, ali da jednako tako zapravo budemo svjesni činjenice da niti sloboda, niti demokracija nisu zagarantirane, nego da moramo evo trajno ne samo da šiljati poruke sa govornice, nego i raditi na njihovom očuvanju i zapravo zadržati vrijednosti antifašizma, toliko zapravo važne u modernom društvu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Toplinski val nadvio se nad Europu, a njegov vrhunac dolazi u Hrvatsku. Zbog vrućine Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku i žuto za Splitsku i Dubrovačku regiju. Dodajmo i kako je za danas poslije podne najavljeni žuti meteo alarm za Zagrebačku, Osječku i Riječku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.
1: Sport.
0: Iza nas je 11. dan svjetskog nogometnog prvenstva. Još jučer po našem vremenu Španjolska je pobjerila Saudijsku Arabiju s 4-0, Belgija i Iran odigrali su 1-1, a nerješeno je završio i ogled između Urugvaja i Zelenorskih otoka 2-2. U posljednjem dvoboju dana Egipat je pobjedio Novi Zeland 3-1. Hrvatsku za dva dana očekuje dvoboj drugog kola skupine L protiv Paname.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
4: U iduće dvije utakmice na mundijalu Hrvatska će tražiti svih 6 bodova za prolazak skupine. Prva prepreka u ostvarenju tog cilja je reprezentacija Paname. Bivši vatren Ivica Olić drži do toga da je Hrvatska veliki favorit i vjeruje u pobjedu.
5: Vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki favorit u utakmici, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
4: Stoper Ajaxa Josip Šutalo komentirao je kvalitete koje posjeduje Panama.
6: Vidjeli smo da dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani, također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
4: Luka Modrić će protiv Paname odigrati svoju 200. utakmicu u hrvatskom dresu. Na svoga kapetana osvrnuo se veznjak Intera Petar Sučić.
7: Najteže je doći na ovaj nivo, a najteže je onda ostati tu. Znam ste koliko on poseban, koliko je velika, je toliko dugo je tu da je odigrao 200 utakmica za reprezentaciju i stvarno se možemo diviti i skinuti kapu i čestitati jer...
4: Fantastičan završetak tjedna za Matu Pavića i Marcela Revala. Hrvatsko-salvadorski dvojac stigao je do naslova ATP turnira iz serije 500 u londonskom Queen's Clubu. U finalu su sladili prve nositelje Finca Harija Heliovara i Britanca Henrya Pettena sa 6-2, 6-4. Pavić i Revala u tri su navrata oduzimali servis suparnika, spasili su obije break lopte. Ovo im je 8. zajednički naslov i premjerno slavlje na travnatoj podlozi. Pličanin je tako došao do svog 43. ATP naslova u 78 odigranih finala. A ovo je drugi triumf u Queensu nakon što je 2022. godine ovdje otišao do kraja u suradnji s Nikolom Mektićem. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 17, Slavonski Brod, Daruvar i Karlovac broj 20, Osijek, Varaždin i Zagreb su na 21, na Bjelovar i Sisak na 22, Zadru je 24, Šibenik u 25, Rijeka je na 26, Split na 27, dok je u Dubrovniku 29 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčeno i vruće, ali ne posve stabilno od sredine dana uz jak razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženi i vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku sjeverozapad uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Media servis. Najbrža istina.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: sam Miro Koprek, dobar vam dan. Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Središnja svečanost održava se u spomen parku Brezovica. Na njoj nema premijera Andreja Plenkovića koji je otputovao u Kanadu. Ipak na X-u je napisao: "Hrvatski su antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Njegujući kulturu sjećanja ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima", poručio je Plenković. Ukrajina je tijekom noći izvela niz napada bespilotnim letjelicama na ciljeve na Krimu i drugim područjima pod ruskom okupacijom, a djelovanje dronova zabilježeno je i u okolici Moskve. Eksplozije su također zabilježene i u okupiranim ukrajinskim regijama Donjecku i Zaporižji, prenosi Kijev Independent. Za sad nema službene potvrde jesu li ukrajinski dronovi u ovim noćnim napadima uspješno pogodili svoje ciljeve. Nastavak je ovo ukrajinske kampanje u kojoj pokušavaju uništiti rusku naftnu infrastrukturu kako bi prekinuli financiranje Putinova ratnog stroja. U iduće dvije utakmice na mundijalu Hrvatska će tražiti svih 6 bodova za prolazak skupine. Prva prepreka u ostvarenju tog cilja je reprezentacija Paname. Bivši vatreni Ivica Olić drži do toga da je Hrvatska veliki favorit i vjeruje u pobjedu.
1: Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki favorit u tajmi, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati, stvarati šanse i prilike i na kraju uzeti ta tri važna boda koja će nam dati dobru bazu za dobru atmosferu i dobru priliku za prolazak u drugi krug.
0: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 28, Zagreb i Rijeka broje 29, dok je Split na 30 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podni sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Pozdrav.
2: Pozdrav svima.
0: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
0: Andreja Petrušić
2: i Sara Bagić.
0: Evo, ove godine obilježava se 70 godina od prve Eurovizije. Naime, prva Eurovizija je održana 1956. u Švicarskoj.
2: Pa mi tim povodom u današnjem Leitmotivu slušamo neke od najpoznatijih pjesama pobjednica.
0: Evo, najprije idemo u malo bližu prošlost, pa slušamo pobjednike Eurovizije iz 2023. i 2019. A to su redom Loreen i pjesma Tattoo,
2: a nakon nje Duncan Lawrence s pjesmom Arcade.
0: Uživajte.

0: Bile su to pobjednici Eurovizije iz 2023. i 2019. a mi u nastavku Leitmotiva i dalje slušamo neke od najpoznatijih eurovizijskih pobjednica.
1: Evo, kao što čujete, slijede nam Conchita Wurst i Rise Like a Phoenix 2014. te Alexander Rybak i pjesma Fairy Tale 2009.

0: Za kraj današnjeg Leitmotiva u kojem slušamo pjesme koje su pobjedile na Euroviziji, slušamo Maneskin i pjesmu City je Boni, jednu od najboljih Eurovizija ikad. S vama su bile Andreja Petrušić
1: i Sara Bagić. Do slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kod tebe nema smeti, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Dani antifašističke borbe, britanski premijer podnio ostavku, hrvatska nogometna reprezentacija uskoro putuje u Toronto uoči dvoboja protiv Paname.
3: Vijesti, Media Servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Središnja svečanost obilježavanja dana antifašističke borbe održava se u spomen parku Brezovica. Dan je to kada je u šumi Brezovica, pored Siska, osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Na svečanosti je predsjednik Republike, dok su predsjednik Sabora i Vlade poslali svoje predstavnike. Prvi je pred mikrofon stao predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin, koji je nedvosmisleno poručio:
6: ovo je vrijeme za istinu, a istina je da je danas u Hrvatskoj antifašizam, figurativno govoreći, stavljen na optuženičku klupu. Makar u Ustavu naše zemlje piše kako je ona zasnovana i na temeljima antifašizma, Ustav je barem u tom dijelu doslovno mrtvo slovo na papiru. Jer istina je kako smo godinama, desetljećima zapravo, izloženi pravoj kampanji, baražnoj vatri povijesnog revizionizma koja počinje praktično u dječjim vrtićima.
5: Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je kako o stvarima koje su bile moramo govoriti otvoreno, jer je to jedini lijek za neuroze koje obuzimaju Europu.
7: Kada se na dan oslobođenja Zagreba 8. svibnja 45. godine jedan broj građana okupi da bi to obilježio, a drugi se okupi da bi im se napio određene tjelesne tekućine, to je loše, to ne valja. Ja kao mladić nisam nikada išao na trnjanske kresove. Međutim, to je građansko pravo. Jamci tog prava su ljudi čiji spomenici stoje na 100 ili 400 metara od mjesta okupljanja. To je Veso Holjevac i to je Franjo Tuđman. Dva hrvatska partizana, komesara, molim lijepo.
5: Premijer na svečanost nije stigao zbog puta u Kanadu, a na X-u je napisao: hrvatski su antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Njegujući kulturu sjećanja ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Nastavlja se toplinski val, Državni hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje zbog vrućina ali i grmljavinskog nevremena. Tako je za Zagrebačku, Osječku, Kninsku i Riječku regiju na snazi žuti meteo alarm zbog grmljavinskog nevremena. Riječka regija je pod narančastim alarmom zbog vrućine, dok je ostatak obale u žutom. A prvi ovogodišnji toplinski val poklopio se i s produženim vikendom, pa je Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo upute za putovanja. Izbjegavajte putovanje u najtoplijem dijelu dana i ne krećite bez dovoljno vode. Obucite prozor i svjetlu odjeću te laganu obuću. Djecu i životinje ne ostavljajte same na suncu niti u vozilima, a rashladne uređaje namjestite na temperaturu 7 stupnjeva Celzijevih nižu od vanjske.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Nakon niza nagađanja, Keir Starmer podnio ostavku na mjesto britanskog premijera. Nakon što je nabrojao niz uspjeha koje je njegova vlada postigla, osvrnuo se na činjenicu da nema potporu svojih laborista.
8: I have heard the answer. Čuo sam odgovor moje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvaćam odgovor u dobroj vjeri. Svaka odluka koja sam donio bila je usmjerena na to da stavim zemlju koju volim na prvo mjesto. Zato ću podnijeti ostavku na mjesto čelnika laburističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: Media servis. Vijesti.
5: U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katra i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Dogovoreno je osnivanje visokog odbora koji će imati politički nadzor nad cijelim procesom posredovanja. Strane su se dogovorile o mehanizmu za okončanje sukoba u Libanonu te uspostavile komunikacijsku liniju radi osiguravanja sigurnog prolaza trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Rakči objavio je na X-u da je njegova zemlja osigurala izuzeća za izvoz nafte i petrokemijskih proizvoda, prekid blokade, oslobađanje dijela zamrznute imovine te pokretanje plana obnove i razvoja Irana. Kao stvarni test navodi prekid sukoba u Libanonu. Unatoč tome izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručuje: dokle god trebamo štititi naš narod, ostat ćemo u sigurnosnoj zoni u južnom Libanonu. Razlog je savršeno razumljiv i nijedna zemlja ne bi učinila drugačije.
3: Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija danas leti za Toronto gdje će igrati drugu utakmicu skupine.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
8: Vatreni bi iz Washingtona trebali poletjeti u 16 sati 30 minuta po hrvatskom vremenu. Dan prije leta vatreni su odradili posljednji trening prije puta, a uoči susreta imaju još jedan nakon dolaska u Toronto. Na Panamu se osvrnu bek Bayerna Josip Stanišić.
9: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika. Uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Znači, nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
8: Podrška navijača u Dallasu bila je velika, a slično se očekuje i u Torontu. Napadač Petar Musa rekao je da igračima podrška puno znači.
10: Mi možemo biti samo sretni što imamo takve navijače, bazu navijača diljem svijeta i sigurno da nam daje dodatan motiv da radimo i igramo što bolje.
8: U međuvremenu se nastavljaju uzbuđenja i u ostalim skupinama. Zelenorski otoci ponovo su iznenadili odigravši 2-2 s Urugvajem. Kevin Lenini zabio je prvi gol za Zelenorske otoke u 21. minuti, a Urugvaj je do kraja poluvremena preokrenuo i došao u vodstvo golom Marauha i Kanobija. Konačan rezultat postavio je Helio Varela u 61. minuti. U drugoj utakmici Egipat je s 3-1 svladao Novi Zeland. Novozelanđani su u vodstvo došli u 15. minuti golom Surmana, a do kraja utakmice za Egipat su zabijali Zico, Salah i Trezege. Recimo još da večeras u 19 sati u Dallasu igraju Argentina i Austrija, a u 22 sata u Filadelfiji susreće se Francuska i Iran. Recimo još da naši tenisači Borna Gojo, Matej Dodik i Luka Mikrut danas igraju prvo kolo kvalifikacija za Wimbledon. Također u 16. finala u Eastbourneu sastaće se dvije naše tenisačice Petra Marčinko i Antonija Ružić, koja kasnije s Darijom Jurak Schreiber igra osminu finala u parovima. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Gospić je na 28, Bjelovar i Varaždin broj 29, dok su Daruvar, Sisak i Karlovac na 30. Osijek, Slavonski Brod, Zagreb i Zadar su na 31, Dubrovnik i Rijeka broj 32, u Splitu je 33, dok je Šibenik na 35 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, ali ne poslije stabilno, od sredine dana uz jak razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni na istoku, sjeverozapadni uz nestabilnost i prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podni sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
3: Media servis. Najbrža istina.
11: Radio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: 14 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Vrhunac toplinskog vala koji je pogodio Europu stigao je u Hrvatsku. Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja zbog vrućine, ali i grmljavinskog nevremena. Tako je za Zagrebačku, Osječku i Riječku regiju na snazi žuti meteo alarm zbog grmljavinskog nevremena. Riječka regija pod narančastim je alarmom zbog vrućine, dok je ostatak obale u žutom. Osim izbjegavanja direktnog sunca, preporuka je izbjegavati tešku i začinjenu hranu, alkoholna pića i pića na bazi kofeina. Posebno su osjetljiva djeca. Pedijatrica Venera Zaharijev Španiček za Medija servis je rekla:
2: dojenčad do 6. mjeseca života se ne bi trebali izlagati direktno suncu, jer njihova koža je jako osjetljiva i u toj dobi se ne preporučuju niti nikakve kreme sa zaštitnim faktorom. No ako ipak se ide na sunce, ne smije se baš direktno biti izložen suncu, nego u kolicima ili rano jutro do 10 ujutro ili kasno popodne iza 17-18 sati.
0: Pregovori između američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i iranskih predstavnika u Švicarskoj s ciljem postizanja dugoročnog mirovnog sporazuma nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju ranije ovog tjedna završeni su. Dogovoreno je osnivanje visokog odbora koji će imati politički nadzor nad cijelim procesom posredovanja. Strane su se dogovorile o mehanizmu za okončanje sukoba u Libanonu te uspostavile komunikacijsku liniju radi osiguravanja sigurnog prolaza trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac. Iranska strana kao stvarni test navodi prekid sukoba u Libanonu, a unatoč tomu izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje:
3: dokle god trebamo štititi naš narod, ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnom Libanonu. Razlog je savršeno razumljiv i nijedna zemlja ne bi učinila drugačije.
0: Vijestima dodajemo kako su u međusobnom ogledu u 16. finala u izbornu na teren izišle naše dvije tenisačice Petra Marčinko i Antonija Rušić, koja kasnije sa Dariom Jurak-Schreiber igra osminu finala u parovima. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 35, Rijeka 34, Osijek 33, Zagreb 31. Vrijeme pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30-35 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: Leitmotiv.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav svima.
1: Dobrodošli u još jedan Leitmotiv.
2: S vama su
1: Andreja Petrušić
2: i Sara Bagić.
1: Evo, ove godine obilježava se 70 godina od prve Eurovizije. Naime, prva Eurovizija je održana 1956. u Švicarskoj.
2: Pa mi tim povodom u današnjem Leitmotivu slušamo neke od najpoznatijih pjesama pobjednica.
1: Evo, najprije idemo u malo bližu prošlost, pa slušamo pobjednike Eurovizije iz 2023. i 2019. A to su redom Loreen i pjesma Tattoo,
2: a nakon nje Duncan Lawrence s pjesmom Arcade.
1: Uživajte.

Bile su to pobjednici Eurovizije iz 2023. i 2019. a mi u nastavku Leitmotiva i dalje slušamo neke od najpoznatijih eurovizijskih pobjednica. Evo, kao što čujete, slijede nam Conchita Wurst i Rise Like a Phoenix 2014. te Alexander Rybak i pjesma Fairy Tale 2009.

0: za kraj današnjeg Leitmotiva u kojem slušamo pjesme koje su pobjedile na Euroviziji, slušamo Maneskin i pjesmu City je Boni, jednu od najboljih Eurovizija ikad.
1: S vama su bile
0: Andreja Petrušić
1: i Sara Bagić. Do slušanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potiče na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati, zbilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: PBZ Info. Najlakše se štedi kad vam odvajanje novca u štednju postane radnja o kojoj niti ne razmišljate, a još lakše se štedi kad to za vas radi vaša banka. Upoznajte inovativnu funkcionalnost PBZ bankarstva. Hashtag WithSave čini štednju zabavnom i jednostavnom, te radi čak i bez prijave u aplikaciju. Svaki put kad plaćate Visa Inspire karticom, iznos do prve pune jedinice automatski se prebacuje na vašu hashtag WithSave štednju, a možete i odvajati iznose prema vašim željama. Jednostavno ubacite željeni iznos u virtualnu hashtag WithSave kasicu. Tako štedite i kad trošite i uopće o štednji ne razmišljate. Ugovorite svoje PBZ digitalno bankarstvo. Privredna banka Zagreb.
6: Obilježen dan antifašističke borbe, premijer i predsjednik Sabora poslali izaslanike. Britanski premijer podnio ostavku, završen prvi krug pregovora SAD-a i Irana. Europu i Hrvatsku zahvatio toplinski val, nakon kratkotrajnog nevremena vrućine se nastavljaju do kraja tjedna. Pred vatrenima u Torontu zadnji trening uoči utakmice protiv Paname.
3: Vijesti plus Media Servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Održana je središnja svečanost obilježavanja Dana antifašističke borbe u spomen parku Brezovica. Dan je to kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba, ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Prvi je pred mikrofone stao predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin, koji je nedvosmisleno poručio:
7: ovo je vrijeme za istinu, a istina je da je danas u Hrvatskoj antifašizam, figurativno govoreći, stavljen na optuženičku klupu. Makar u Ustavu naše zemlje piše kako je ona zasnovana i na temeljima antifašizma, Ustav je barem u tom dijelu doslovno mrtvo slovo na papiru. Jer istina je kako smo godinama, desetljećima zapravo, izloženi pravoj kampanji, baražnoj vatri povijesnog revizionizma, koja počinje praktično u dječjim vrtićima.
6: U ime vlade govori održao ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
8: Odluka tih antifašista tada bila je odluka hrabrosti, bila je to odluka da se ne pristane na nasilje, na mržnju i na poniženje čovjeka. Zato danas ovdje iskazujemo duboko poštovanje.
6: Predsjednik Republike Zoran Milanović.
9: Kada se na dan oslobođenja Zagreba 8. svibnja 45. godine jedan broj građana okupi da bi to obilježio, a drugi se okupi da bi im se napio određene tjelesne tekućine, to je loše. To ne valja. Ja kao mladić nisam nikada išao na Trnjanske kresove. Međutim, to je građansko pravo. Jamci tog prava su ljudi čiji spomenici stoje na 100 ili 400 metara od mjesta okupljanja. To je Veso Holjevac i to je Franjo Tuđman. Dva hrvatska partizana, komesara, molim lijepo.
6: Osnutak sisačkog odreda označio je početak organizirane narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj, u kojoj je aktivno sudjelovalo više od pola milijuna hrvatskih građana i građanki. Premijer Andrej Plenković povodom praznika na X-u je poručio:
10: hrvatski su antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Njegujući kulturu kulturu sjećanja ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima.
6: Čestitku je uputio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, ali uz napomenu.
10: Iznimno je važno napraviti jasnu distinkciju između antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu i komunističkog režima koji je nakon njega uslijedio. Nastojanjima da se umanje razmjeri komunističkih zločina, među ostalim i pozivanjem na vrijednosti antifašizma, nanosi se šteta svim hrvatskim ljudima koji su u Drugom svjetskom ratu iskreno ustali nasuprot zlima fašizma i nacizma.
6: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je kako se ne smije dopustiti pokušaj revizije povijesti, a kazao i što misli bori li se vladajuća stranka za antifašističke vrijednosti.
11: Unatoč tim pokušajima revizije povijesti, podsjećamo da antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske, i kažem 35 godina to nitko nije osporavao. Uglavnom nema predsjednika ni vlade ni predsjednika sabora na ovaj državni praznik. Ja ću samo reći, ja neću govoriti drugima, uvijek govorim prije svega o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik, ali baš uvijek prisutan.
6: Kritika Tomaševića stiže nakon performansa Igora Peternela iz Domina, koji smatra da se ovaj državotvorni praznik treba ukinuti.
12: Svakog normalnog treba biti sram. A što se slavi? Slavi se jedna laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i slavi se zapravo sramota. Sramota, nametanje jugoslavenske države, nametanje terora.
6: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić prozvao je premijera koji opet nije bio prisutan na obilježavanju državnog praznika.
13: Samo jedna povijesna istina, a to je da su Hrvati bili pobjednici i tijekom Drugog svjetskog rata i tijekom Domovinskog rata. Ono što me jedino zabrinjava je zapravo jedan rotacijski odnos HDZ-a prema državnom prazniku. Ovo je državni praznik, a to znači da rotacijski šalju različite ministre svake godine druge. Dakle, ovo je mjesto gdje i premijer i predsjednik sabora, pošto je državni praznik, moraju biti, ne da bi trebali, nego moraju biti.
5: Media servis Vijesti plus.
6: Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku nakon niza nagađanja. Dok Europa raspravlja o tomu ko će ga naslijediti, cure detalji prvog kruga pregovora SAD-a i Irana koji su održani u Švicarskoj.
14: Keir Starmer podnio je ostavku na mjestu britanskog premijera i na čelu laborističke stranke. Starmer je pred medije u Downing Streetu izašao s rečenicom da je hodajući tom ulicom prije 2 godine, kada je došao na poziciju britanskog premijera, to bio najponosniji trenutak njegova života. Rekao je da je pitanje koje njegova stranka postavlja, je li on najbolja opcija za vodstvo.
15: I have heard the answer.
10: Čuo sam odgovor moje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvaćam odgovor u dobroj vjeri. Svaka odluka koja sam donio bila je usmjerena na to da stavim zemlju koju volim na prvo mjesto. Zato ću podnijeti ostavku na mjesto čelnika laburističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bi ga obavijestio o svojoj odluci.
14: Kandidature za izbor novog čelnika bi se trebale podnositi od 9. srpnja, a ako će biti više kandidata, novi šef laburističke stranke trebao bi biti izabran do povratka parlamenta s ljetne stanke u rujnu. U emotivnom govoru britanski premijer na odlasku poručio je:
10: a kad napustim najviše pozicionirani posao u zemlji, provodit ću više vremena na najvažnijem poslu. Biti najbolji muž kakav mogu biti svojoj fantastičnoj supruzi Vic, koja mi je bila oslonac u dobrim i lošim vremenima. Te biti bolji otac kakav mogu biti svojoj prekrasnoj djeci, koji su moj ponos i moja radost.
14: Da će se kandidirati za mjesto premijera objavio je gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. Na X je zahvalio Starmeru na vodstvu i predanosti koje je pokazao u, dodaje, izazovnom razdoblju. Dosadašnjeg britanskog premijera pozdravili su i svjetski čelnici. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio mu je za podršku, dok je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov kazao da se Starmer ni po čemu nije istaknuo u održavanju odnosa Rusije i Britanije. U Švicarskoj su održani pregovori SAD-a i Irana o dugoročnom mirovnom sporazumu nakon što su ranije u tjednu potpisale memorandum o razumijevanju. Krhko 60-dnevno primirje bilo je pod upitnikom nakon što je Iran netom prije sastanka zatvorio Hormuški tjesnac kao odgovor na iranske napade na jug Libanona koji su se nastavili i tijekom razgovora. Američki predsjednik Donald Trump se usred sastanka oglasio zaprijetivši Iranu da zaustavi svoje plaćenike u Libanonu, pritom misleći na Hezbollah, jer će u protivnom SAD snažno udariti Iran, nakon čega su pregovori nakratko zastali. Da će situacija u Libanonu ostati problem u razgovorima SAD-a i Irana, svojim je izjavom dao naslutiti i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
16: Dok god trebamo štititi naš narod, ostaćemo u sigurnosnoj zoni u južnom Libanonu. Razlog dok je savršeno razumljiv i nijedna zemlja ne bi učinila drugačije.
14: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi nakon prvog kruga pregovora objavio je:
10: neumorna posrednička uloga Pakistana i Katara donijela je značajan napredak u završetku rata u Libanonu. Ukidaju se ograničenja na izvoz nafte i petrokemijskih proizvoda, ukida se blokada, oslobađa se dio zamrznute imovine, te se pokreže opsežan plan obnove i razvoja Irana.
14: Da je prvi krug pregovora dobro prošao, potvrdio je i J.D. Vance. Naglasio je da su postavljeni temelji finalnog sporazuma, pa simbolički opisao:
10: konačni dogovor je kuća. Mi smo postavili temelje. Nismo još izgradili kuću, ali smo postavili uspješan temelj kako bismo došli do dobrog ishoda za američki narod. Mislim da je važno da svi shvatimo koliko je toga učinjeno, ali iskreno, još uvijek ima puno posla kako nastavljamo napredovati u nuklearnim pregovorima, ekonomskim pregovorima, kao i osiguravanju da se protok prometa tjesnacem ponovo poveća.
14: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
5: Media Servis, vijesti plus.
6: Prvi ovogodišnji toplinski val pogodio je zemlje diljem Europe, pa tako i Hrvatsku, gdje je DHMZ izdao upozorenja zbog vrućine, ali i gremljavinskog nevremena. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda za Media Servis, dežurna prognostičarka Matea Štibuhar kazala je:
17: s juga i jugozapada po visini nad veći dio europskog kopna pritječe topao i vrlo topao zrak, dok je prizemno polje visokog tlaka zraka. U takvim uvjetima na razini Europe izdana su brojna upozorenja na iznimno visoku temperaturu.
6: U tjednu koji je pred nama vruće će biti u Hrvatskoj, a posebno na Jadranu, gdje je na snazi umjerena i velika opasnost od toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, pojašnjava prognostičarka Štibuhar.
17: Najviša temperatura će u većini predjela biti od 30 do 35 stupnjeva, dok će duž obale noći ponegdje biti vrlo tople, odnosno temperatura se neće spuštati ispod 25 stupnjeva.
6: A toplinski val nakratko će prekinuti i nevrijeme.
17: U prvoj polovini tjedna još će biti i nestabilno, lokalno uz pljuskove, osobito do kraja današnjeg dana i tijekom utorka. Prema trenutnim prognostičkim materijalima, vrućina se vjerojatno nastavlja i početkom sljedećeg tjedna.
6: Topli ljetni dani i početak godišnjih odmora mnogi koriste za odlazak na more, a ugodna i sigurna iskustva na plažama osiguravaju dežurni spasioci. Kakva je trenutna situacija s brojem i zapošljavanjem spasioca na hrvatskim plažama, za Media Servis govorila je voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
18: Trenutna situacija je tako da negdje oko 450 spasilaca djeluje na plažama. Broj kupališta ovisi i o samim koncesionarima koji zapošljavaju spasioce, tako da ono žalosno je to da u Hrvatskoj nemamo pravilnik koji obavezuje koncesionare da zapošljavaju spasioce, tako da onda oni na svoju savjest i brigu o svojim korisnicima plaža zapošljavaju spasioce.
6: Za kraj je roditeljima poslala nekoliko savjeta za sigurno i uspješno ljeto na moru.
18: Ono što je najvažnije što mi možemo poručiti, da roditelji nikad djecu ne ostavljaju sami kad su djeca u vodi, ili da odlaze sami na kupanje, da se kupamo na uređenim i nadziranim kupalištima, da se ne skače u vodu nepoznate dubine, da se ne ulazi u vodu pod utjecajem alkohola i da ne plivamo nikad sami.
6: Prvi ovogodišnji toplinski val poklopio se i s produženim vikendom, pa je Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo upute za putovanja. Izbjegavajte putovanja u najtoplijem dijelu dana, ne krećite bez dovoljno vode, obucite prozračnu i svjetlu odjeću te laganu obuću, djecu i životinje ne ostavljajte same na suncu i u vozilima, rashladni uređaj namjestite na temperaturu 7 stupnjeva nižu od vanjske, napominju iz Ravnateljstva.
5: Media Servis, vijesti plus.
6: Vlada Republike Hrvatske odlučila je da će se svim silama boriti protiv neprijavljenog rada. Istražili smo što se mijenja izmjenama zakona, što o tomu kažu sindikati, ali i poslodavci.
10: Među najnovijim izmjenama zakona o suzbijanju neprijavljenog rada nalaze se strože kazne i promjena razdoblja javne objave poslodavca koji su na crnoj listi zbog opetovanog kršenja neprijavljenog rada. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić predstavio je konačnu verziju zakona. Prepoznajući širu društvenu štetnost s nepoštivanjem ovog zakona, uskraćuje se pojedinca u njegovim pravima, zaključio je. Stoga su prvi put propisana rješenja inspekcije i sankcioniranja poslodavaca koji koriste neprijavljenog prijavljeni rad i to proporcionalno broju radnika.
19: Propisane su obvezne prijave radnika po službenoj dužnosti, potom obveza isplate medijane plaće radniku kao i obveze uplate svih doprinosa i poreznih davanja, a poslodavci koji koriste neprijavljeni rad javno su objavljeni u znak upozorenja radnicima koji traže posao.
10: Uspostavljen je informacijski sustav jedinstvene elektroničke evidencije rada koji bi trebao pomoći inspekciji. O svemu smo razgovarali s Višnjom Katalinić iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Istaknula je da se u slučaju kada inspekcija može utvrditi početak neprijavljenog rada, radnika prijavljuje od tog datuma, a ako to nije moguće, onda se prijavljuje kao da je radio 6 mjeseci. Problema ima i sa stranim radnicima za koje tvrdi da su demotivirani prijaviti nepravilnosti, a bilo da je riječ o domaćoj ili stranoj radnoj snazi, država tada gubi novac. O najavama ministra Ružića kaže.
20: Pa primarno smatramo da bi se trebalo više posvetiti stranim radnicima, jer strani radnici se mogu naći u neprijavljenom radu bez da toga uopće budu svjesni. Dakle, to se može dogoditi jer poslodavac zapravo podnosi zahtjev MUP-u za ishođenje radne dozvole i onda se može dogoditi da poslodavac laže stranome radniku da je podnio zahtjev, a strani radnik nema direktan uvid u taj status. I onda smo tu predložili da, pošto poslodavcima je omogućena obavijest o tom podnesenom zahtjevu putem sustava i građani, da se jednako omogući i stranim radnicima.
10: Navela je da sindikat smatra da se objava poslodavaca na crnoj listi nije trebala smanjiti sa 6 godina na 1, već na 3 godine. Također naglašava da bi se novčane kazne trebale povisiti za svaki slučaj prijestupa. Provjerili smo što o svemu kažu upravo poslodavci. Ivana Šimić iz Hrvatske udruge poslodavaca za Medija Servis je iz perspektive sektora građevine pohvalila vladine izmjene u zakonu, ali je istaknula i problem u sustavu.
21: Ono što je ostalo problematično u tom zakonu je da se na listu ne dolazi temeljem pravomoćne sudske odluke. Smatramo da je ovako ovo preuranjeno, da poslodavac koji se još nije imao priliku niti obraniti, on već dolazi na tu listu i onda su vrlo, vrlo teške i negativne posljedice, pogotovo vezane za izdavanje tih radnih dozvola. I to bi značilo da se cijelo jedna sektorska grana blokira.
10: Za Medija Servis, Tonči Gabelić.
5: Medija Servis, vijesti plus.
6: Topusko bi uskoro moglo postati dom suvremenog podatkovnog centra. Panteon je najavljen kao megaprojekt koji će biti poticaj razvoju zemlje, no ne zna se mnogo detalja. Gradnja podatkovnog centra vrijednog 50 milijardi eura najavljena je za iduću godinu, a s radom bi trebao krenuti 2029. U realizaciji projekta pomogla bi nacionalna strategija umjetne inteligencije koju Hrvatska nema, premijer Andrej Plenković.
22: To bi jedan megaprojekt, što je jako dobro. Imate cijelo vrijeme narativ u gospodarstvu, ne smijemo biti samo turistička zemlja. Jel tako? Dođu investitori za različite projekte, ali samo nemojte da je kod nas. Šta onda hoćemo?
5: Sport.
10: Hrvatski nogometaši krenuli su iz Aleksandrije u Toronto, gdje će igrati drugu utakmicu grupne faze protiv Paname.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija Servis.
10: Vlatarni su jučer odradili posljednji trening prije puta, a uoči susreta imaju još jedan po dolasku u Toronto. Na Panamu se osvrnuo bek Bayern Minhena Josip Stanišić.
23: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Znači, nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dat sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
10: Podrška navijača u Dallasu bila je velika, a slično se očekuje i u Torontu. Napadač Dallasa Petar Musa rekao je da igračima podrška puno znači.
24: Mi možemo biti samo sretni što imamo takve navijače, bazu navijača diljem svijeta i sigurno da nam daje dodatan motiv da radimo i igramo što bolje.
10: Musa je komentirao i svoj prvi gol na mundijalu kojeg je zabio protiv Engleske.
24: Pa je, emocije su me preplavile kad sam zabio pogodak, nisam plakao, ali bio sam jako sretan u tom trenutku. Zabio sam gol za izjednačenje, 2 puta smo se vraćali protiv tako velike ekipe i da, bio sam jako sretan radi pogotka, ali na kraju utakmice sam bio tužan radi rezultata i eto, sigurno da mi daje da je mi samopouzdanje za nadolazeće utakmice taj pogodak.
10: Podsjećamo, utakmica se igra u srijedu u 1 sat ujutro. U međuvremenu nastavljaju se uzbuđenje u ostalim skupinama. Zelenorodski otoci ponovo su iznenadili odigravši 2-2 s Urugvajem. Kevin Lenini zabio je prvi gol za Zelenorodske otoke u 21. minuti, a Urugvaj je do kraja poluvremena preokrenuo i došao u vodstvo golovima Arauha i Kanobija. Konačan rezultat postavio je Helio Varela u 61. minuti. U drugoj utakmici Egipat je s 3-1 sladao Novi Zeland. Novozelanđani su u vodstvo došli u 15. minuti golom Surmana, a do kraja utakmice za Egipat su zabijali Zico, Salah i Trezege. Recimo još da večeras u 19 sati igraju Argentina i Austrija, a u 22 sata susret će se Francuska i Iran. Hrvatska košarkaška reprezentacija nastavlja s pripremama u Opatiji u punom sastavu uoči kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Nakon okupljanja 15. lipnja i odrađenog prvog dijela priprema, reprezentaciji su se priključili svi igrači s popisa. Izbornik Tomislav Mijatović komentirao je dosadašnje pripreme.
0: Sportski je uvijek se nadat maksimalnom učinku, tako da ja vam nikad neću reći da sam zadovoljan sa bilo kakvim porazom. To ne postoji, ali ako uzmemo i gledamo nekako realno na cijelu sliku, mislim da smo učinili vrlo korektan posao do sada. Mi možemo i znamo da moramo još i bolje i više. S tim ciljem i sa tom nekom zvijezdnom vodiljom se i okupljamo sada ovdje, da ispravimo te neke pogreške koje smo imali posljednjim pozivom sa Njemačkom.
10: Hrvatska će početkom srpnja igrati preostale dvije kvalifikacijske utakmice protiv Cipra i Izraela, a prije toga će 24. lipnja odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom u Goriziji. Recimo još da je Borna Gojo prošao prvo kolo kvalifikacija za Wimbledon. U drugom kolu igrat će protiv Amerikanca Coltona Smitha. Za Media Servis, Lovro Lenac.
6: Na kraju ponovimo, obilježen dan antifašističke borbe, premijer i predsjednik Sabora poslali za slanike.
5: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
6: Uredio je vodio Anton Perović.
5: Svatko od nas ima

0: vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na krajnjem istoku, u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak, na Jadranu umjerena bura, potno velebita u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, najniža temperatura između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27, a najviše od 30 do 35 stupnjeva Celzija.
0: Media servis. Najbrža istina.
2: Ovo je Unidu Radio.

ker vo očito niko niču za libar, vi čeň za bona jutra. Utekli

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Toni Jurić. Megafon.
1: Lijep pozdrav svim slušateljima Unidu Radija i dobrodošli u još jedan Megafon. U nastavku preslušavamo Motor Drone, danske glazbenice Mo. Motor Drone je treći studijski album danske glazbenice s kojim je ona predstavila svoje novo životno poglavlje. Kroz 10 pjesama na albumu, Mo dijeli trenutke i priče s kojima se fanovi mogu povezati. A sve kreće sa Kindnessom kojeg slušamo u nastavku.

dragi slušatelji, došli smo do kraja još jednog megafona u kojem smo preslušavali album Motordrome danske glazbenice Mou. S vama je bio Toni Jurić, a do nekog sljedećeg druženja kroz megafon ostanite uz Unidu Radio.

0: što se nazva radi nje. Ona glumi da je bolesna, ona je poremećena tipa, umore, poremećena glumi, ona je ludna, se zaoprenjena, ona ti to govori. Mater luda, uda. Mater skače, plače, glasi psijatrija, odlode je luda. Škola, ona u škola se pita šta je. Psijatrija nije to, bolička to nije. Luda na...
1: Let's make it two. My little love song for you.
2: That's it.